sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

How do you know?

not protests. Laws, not protests.

The needs, ascribing to judgment.

Electricity.

weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

Jesus.

Dedicated to vengeance, hatred, and violence.

I'm like to my people.

Agenda. Keys to the house! Man, I'm stuck in the 80s. I'll be 90s.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Aposteln Paulus skriver att han inte kom till de kristna i Korint med mänsklig visdoms höga ord, utan en djupare visdom som Gud vill ge dem som älskar honom. Men den visdomen kan inte tas emot av den som saknar Guds ande. Och vill man inte ha med Gud att göra i sökandet efter vishet, så är det omöjligt att ha Guds ande boende inom sig. Alltså är det som vanligt en fråga om att vilja eller inte vilja. Kung Salomo uttryckte det här med visheten från ovan redan för snart 3000 år sedan, när han sa: Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Ordspråksboken kapitel 9, vers 10, enligt 1917 års bibelöversättning. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp, så allt blir rätt, både tänkt och sagt. Gode Gud, jag tackar dig för att du genom den helige ande vill ge mig den vägledning och hjälp som jag behöver för att kunna förmedla budskapet om förlåtelse och frälsning i namnet Jesus. Hjälp mig, Herre, så att jag inte försöker predika någon annan sanning än den om din son, Jesus Kristus, och honom som korsfäst. Låt inte mina egna tankar eller förklaringar skymma det faktum att du offrade ditt eget liv för hela mänsklighetens synder när du dog i vårt ställ. Låt någon lyssnare idag få klart för sig att du är vägen och sanningen och livet, Jesus. Amen. Trots att människor har sökt vishet på egen hand praktiskt taget under hela tiden från skapelsens morgon till denna dag, så har ingen på ett övertygande sätt kunnat säga emot Salomos påstående om att Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Gud gav i skapelsen människan det mått av förstånd som hon behövde för att råda över Guds skapelse, men inte att skilja mellan ont och gott. Den insikten tog hon sig själv på eget bevåg. Men när hon i sitt högmod och egensinne gjorde sitt eget förstånd till högsta instans istället för Guds vishet, så gick det inte alls så bra som hon förväntade sig. Tvärtom så råkar hon in i ständiga konflikter med sina medmänniskor om vad som kan anses vara ont eller gott. Vill du bli vis och få gott förstånd, så ska du söka Herren Gud. Någon annan källa finns inte. Om du inte vill söka vishet på Guds väg, så fortsätt då ditt sökande efter ditt eget huvud. Men välkommen tillbaka till Guds väg när du på din ålders höst börjar inse att den gamla bibelboken hade rätt. Om det inte är för sent då, förstås. Människan kan inte förstå Gud, men hon kan söka honom. Ja, Gud är för hög för vårt förstånd. Hans år är fler än någon kan utransaka, skriver Jobb i kapitel 36 och vers 26 enligt 1917 års översättning. Min son, förgät inte min undervisning och låt ditt hjärta bevara mina bud. Ty långt liv och många levnadsår och frid mer och mer ska de bereda dig. Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig. Bind dem omkring din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd i Guds och i människors ögon. Ordspråksboken kapitel 3, verserna 1-4, enligt 1917 års bibelöversättning. Tycker du att det låter hårt och oförsonligt att man inte kan ta emot Guds vishet om man inte vill veta av Gud och därför inte heller kan räkna med att ha Guds ande boende i sig? Lyssna då på vad aposteln Paulus skriver till de kristna i Thessalonika när han uppmanar dem till att förkovra sig i vad som hör till helig vandel. Kära bröder, låt mig tillägga detta, skriver han. Ni vet redan hur man lever till Guds ära i det dagliga livet, för ni känner till de bud vi gav er från Herren Jesus. Nu ber vi er, ja, vi vädjar till er i Herren Jesu namn, att ni ska leva mer och mer efter detta ideal. Gud vill nämligen att ni ska vara heliga och rena och att ni ska hålla er borta från all sexuell synd. Var och en ska leva tillsammans med sin hustru och respektera och ära henne och inte leva i begär och lidelser som de människor gör som inte känner Gud och hans vägar. Det är också Guds vilja att ni aldrig bedrar någon på detta område genom att ta en annan mans hustru. För Herren straffar sådana handlingar, vilket vi också tidigare klart och tydligt har låtit er få veta. Gud har ju inte kallat oss till ett liv fyllt av begär och smutsiga tankar, utan till att vara heliga och rena. Om någon vägrar att leva enligt dessa regler, så är han inte olydig mot människors bud, utan mot Gud som ger er sin helige ande. Första Thessalonikerbrevet, kapitel 4, verserna 1-8, enligt den levande bibeln. Den äldre bibelöversättningen från 1917 uttrycker den sista versen jag läste så här: den som inte vill veta av detta, han förkastar alltså inte en människa, utan Gud, honom som ger sin helige ande till att bo i er. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och vers 8, enligt 1917 års översättning. Jag ska nu återge den bibeltext som jag börjar med att hänvisa till, alltså Paulus brev till de kristna i Korint. Och jag läser alltså Första Korintierbrevet kapitel 2. Kära bröder, inte ens när jag första gången kom till er tog jag till fina ord och vackra fraser, och jag använde mig inte av märkvärdiga tankar för att berätta för er om Guds budskap. Jag beslutade nämligen att jag bara skulle tala om Jesus Kristus och hans död på korset. Mitt budskap var så enkelt att jag kände mig rädd och ängslig. Det innehöll inte en massa vältalighet och mänsklig visdom, men den helige andes kraft fanns i mina ord och bevisade för dem som lyssnade att budskapet kom från Gud. Jag gjorde detta därför att jag ville att er tro ska vara fast grundad på Gud och inte på någon människas stora tankar. Men när jag är bland mogna kristna talar jag den djupa vishetens ord. Det är inte den visdom som hör till denna världen och inte det slag som tilltalar denna världens stora män som är på väg mot sin undergång. Våra ord är visa därför att de kommer från Gud. Guds plan, som tidigare var okänd för oss, fastän den hade utformats till vår hjälp innan världen skapades, ska enligt hans beslut föra oss in i himlens härlighet. Denna världens stora män har inte förstått denna plan. Om de hade gjort det skulle de aldrig ha korsfäst härlighetens Herre. Det är detta skriften menar när den säger att ingen människa har någonsin sett, hört eller ens kunnat föreställa sig vilka underbara saker

levande bibeln. Den människa som inte har anden kan inte förstå och kan inte ta emot de tankar från Gud som den heliga ande ger. De låter oförnuftiga, eftersom bara de som har den heliga ande inom sig kan förstå dem. För alla andra är det helt ofattbart. Men den andliga människan har insikt i allt, och det oroar och förbryllar världens människor som inte förstår vad det är frågan om. Men hur skulle de kunna det? De har ju aldrig lärt känna Herrens tankar, och de kan inte ge honom råd. Men hur ofattbart det än kan verka, så har faktiskt vi kristna inom oss del av samma sinne och tankar som Kristus själv. Första Korintherbrevet, kapitel 2, verserna 14-16, enligt den levande bibeln. Nu har jag förklarat var och hur du också kan finna vishet och ett gott förstånd. Välkommen och ta del av den. Jakob skriver i sitt brev följande: Men om någon av er brister i vishet, så må han utbe sig sådan från Gud, som ger åt alla villigt och utan hårda ord, och den ska bli honom given. Men han bedje i tro, utan att tvivla, till den som tvivlar är lik havets våg, som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må icke tänka att hon ska få något från Herren. En människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar. Jakobs brev, kapitel 1, verserna 5-8, enligt 1917 års bibelöversättning. Om du vill bli vis, så ska du alltså tro på Gud och be honom om undervisning. Hur vis en människa kan bli vet jag inte. Men Gud sa själv om kung Salomo: Se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Gud gav Salomo visdom och förstånd i mycket rikt mått, och så mycket kunskap att den kunde liknas vid sanden på havets strand. Salomos visdom var större än alla österlänningars visdom och alla egyptiers visdom. Han var visare än alla andra människor. Man kom från alla folk för att höra Salomos visdom, från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom. Första Kungaboken, kapitel 3, vers 12, kapitel 4 och verserna 29-31 och vers 34, enligt Svenska folkbibelns översättning. Kung Salomo, som författade många visa ordspråk, sa bland annat också så här: Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina

stigar jämna. Håll dig inte själv för vis. Frukta Herren och fly det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. Ära Herren med alla dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Ordspråksboken kapitel 3, verserna 5-10, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är fantastiska löften som är knutna till en full förtröstan på Herren Gud. Och det är inga tomma ord, eftersom han har alla resurser i universum och har all makt att använda sina resurser precis som han vill, för vem som helst, när som helst och i vilket sammanhang som helst som behagar honom. Vi ber: tack Herre för att du bryr dig om oss människor. Hjälp oss att göra det som är rätt i dina ögon. Amen. Dagens minnesord är hämtat ifrån psalm 107 och den första versen, där det står så här enligt 1917 års bibelöversättning: tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

Då ska du känna dig välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna ni alla som brukar lyssna och även ni som kanske har börjat att lyssna på det här programmet. Tack alla ni som har skickat hälsningar, och jag vill speciellt rikta ett särskilt tack till dig som skickade ett kort alldeles nyligen. Du har jobbat med människor, skriver du, och råkade hitta det här programmet när du letade på radion. Ja, så kan det vara. Istället för att titta på tv så kan man ju faktiskt lyssna på radio. Tack också för den presentchecken jag fick utav dig att köpa en blomma. Tack för din uppmuntran. Det är ju så här att vi människor, vi behöver kanske lite uppmuntran. Och jag hoppas att det här programmet kan förmedla uppmuntran till dig som sitter och lyssnar. Jag vet ju ofta inte vem som sitter och lyssnar, utan jag brukar ju försöka att dela med mig av ett budskap som jag tror stämmer för varje gång. Idag hade jag tänkt vi skulle tala om ett ämne som jag har kallat med ett enda ord, och det blir ordet förnöjsamhet. Förnöjsamhet, det är ju ett ord som inte är så vanligt i våra dagar. Det är ju väldigt sällan man hör någon säga att man är nöjd med det man har, eller man är nöjd med tillvaron och livet, utan det är väldigt ofta så framförs det åsikter om vad det är som saknas och det som fattas och det som inte är bra och så vidare. Jag vill börja med att läsa ifrån Predikaren i vår bibel. En enda vers, kanske två blir det. Ät därför ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med det du gör. Låt dina kläder alltid vara vita och låt olja aldrig fattas på ditt huvud. Predikaren är ju en bok, tycker jag, som skiljer sig ifrån alla de andra böckerna i vår bibel. Det finns mycket levnadsvisdom i Predikaren. Och så även de här två verserna. Det handlar om att vara nöjd. Vi har ju fått lära oss kanske både i skolan och i förvärvslivet att vara nöjd, det är egentligen någonting fult. Det är någonting som inte är bra, utan man ska aldrig vara nöjd, utan man ska sträcka sig emot något högre eller något större. När vi tittar på ekonomin så är det ju faktiskt så att vi sträcker oss emot högre löner, högre försäkringar. Vi jagar billiga priser. Och konkurrensen, den kan ju vara mördande, som man brukar säga. Och konkurrensen är faktiskt mördande. Jag kan ta ett exempel. Det är inte mer än kanske 10, 20 och 30 år sedan så fanns det väldigt många små butiker ute på landet. Vi brukade kanske kalla dem för lanthandel. Och de försökte väl att hålla en så bra service som möjligt åt de som bodde runt omkring. Men de kunde inte göra de stora inköperna som de stora varuhusen gjorde. Och till slut så blev de utkonkurrerade. Och kanske du och jag som konsumenter har varit med och konkurrerat ut dem, därför att vi ville då inte köpa
tomater och mjölk till ett högre pris därför att vi kunde köpa det billigare någon annanstans. Att vi sen fick åka 2 mil för att köpa det, det är ju en annan sak som vi kanske inte räknade med så mycket. Jag vill inte gå in och kritisera någonting som händer, men jag vill bara peka på att just det här jakten på lönsamhet, konkurrens, billiga priser, att tjäna mer och så vidare, det gör att väldigt många verksamheter i vårt samhälle helt enkelt inte orkar längre. Om vi tittar på alla de anställda, de som har ett arbete, ja, de har ju också idag utsatts för konkurrens och kanske besparingar. Och det har blivit så att säga tuffare och tuffare att orka med att klara sitt arbete. Jag har ganska god insyn i detta och sett att på många yrkesområden så har det blivit tuffare och tuffare för de som arbetar. Det har också kanske blivit tuffare för de som har hamnat vid sidan av olika skäl. I arbetslöshet, men också kanske i sjukdom och utbrändhet. Och nu har det ju införts ett nytt ord som låter så väldigt bra, som då kallas för arbetslinjen. Och självklart så är det ju så att så många människor som möjligt ska försöka i alla fall att arbeta och bidra med sitt till det allmänna. Men det finns ju perioder och det finns ju situationer där människor inte kan, inte orkar, inte förmår, inte passar in i den så kallade arbetslinjen. Tittar vi lite grann på det sociala livet så har det ju blivit en väldig press och stress när det gäller mode och kläder. Och kanske särskilt våra barn och ungdomar utsätts för detta. Att man måste ju ha rätt kläder på sig. Det måste vara rätt märke på byxorna och så vidare. Och utseendet är oerhört viktigt. Människan bakom allt det här är inte så viktigt längre. Det viktigaste är att man är rätt klädd och att man hänger med i det senaste. Det kan också gälla det sociala livet, att vi går på bjudningar och där gäller det då kanske att hänga med i det senaste, att vara uppdaterad med Facebook och olika sociala nätverk. Är man inte det så blir man kanske betraktad lite grann som en som har halkat efter. Tittar vi på politiken så har ju man märker det på samtalet och på dialogen som finns i politiken att det är väldigt mycket man talar om lönsamhet, besparingar, organisation och det mesta som man väger och mäter det räknas i pengar. Människan bakom detta blir lätt bortglömd. Jag såg på TV häromkvällen där de visade hur dementa åldringar lämnades ensamma på natten med någon form av larm. Och man kan ju tycka då att har inte de här äldre människorna stretat och släpat för den välfärd som vi idag har, är de då inte värda att få en levande människa som tittar till dem? Pengar och jakten på pengar har blivit väldigt, väldigt central i våra dagar. Men Jesus han säger så här: ingen kan tjäna 2 herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra.
ni kan inte både tjäna Gud och mammon. Alltså här finns en klar skiljelinje. Och det handlar ju då om kanske att inte hamna i det här ekorrhjulet som får oss att springa och jaga efter sådant som vi kanske inte ens behöver. Att inte vara nöjd, det kan bli till en besvikelse emot Gud och kanske också emot människor. Missnöjdhet, att inte vara nöjd med sin situation, det är någonting som får oss kanske att bli gramse på Gud. Missnöjdhet är definitivt inte Guds område. När vi stannar upp och tittar på det vi faktiskt har, det vi äger, och inser att vi har det väldigt bra jämfört med många andra. Det är så oerhört lätt att jämföra med de som har det ändå bättre, och så kan man då vara missnöjd i den situationen. Men om vi då jämför oss med de som har det sämre, då inser vi att vi har väldigt mycket som är bra, och vi kanske till och med inser att Gud är god.

Gud är god lyssnade vi till. Och den här låten var hämtad ifrån 30 lovsångsklassiker. Den första låten vi lyssnade till, det var Ingemar Olsson som sjöng Dela vårt bröd. Du lyssnar till programmet Rätt liv, och den här gången så talar vi om förnöjsamhet. Och vi försöker att spegla lite grann vad det ordet egentligen betyder och vad det kan vara för fördel med att vara förnöjsam. Jag vill fortsätta att läsa ur Bibeln. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: det som har två livklädnader ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Det kom också publikaner för att bli döpta. Och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Och han svarade dem: kräv inte mer än vad som är fastställt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön. Här var lite konkreta exempel på hur människor i en vardagssituation ska bete sig. Om man har mer än man behöver, då ska man dela med sig. Och det kan man göra på lite olika sätt. Förr i tiden så kanske man gick över till grannen med en korg med bröd, därför man visste att de inte hade bröd. Idag är det kanske inte lika enkelt. Vi har ett välfärdssystem som gör att samhället griper in när människor inte har det så bra. Men ändå är det principen som är viktig här. Principen att alltid dela med sig. Och det kan man ju då göra med ekonomiska medel. Man kan ju skicka pengar till välgörenhet, till olika barnhem ute i världen. Det finns ju hur många sätt som helst att dela med sig. Och ibland så är det ju insamlingar i tv-programmen till Världens barn till exempel. Och då kan man ju skicka iväg pengar, för man vet att de här pengarna behöver jag egentligen inte. Så principen är den att man ska dela med sig av det som man egentligen inte behöver. När han talade med publikanerna, som då var lite grann av tullindrivare och som en del har sagt också landsförrädare, så plockade de ju ut tull vid de olika portarna. Och då sa han till dem att ta inte ut mer än vad som är fastställt. Han sa inte till dem att sluta med det de höll på med, även om det kanske var lite illa att jobba åt den makten som då hade intagit landet. Men han skulle följa spelreglerna. Och så gällde ju också soldaterna, att de skulle inte våldföra sig på någon eller pressa pengar, utan de skulle uträtta sitt värv men inte ta ut mer än den lönen som de fick. Så Jesu princip är att dela med sig och följ spelreglerna. Att dela med sig eller att ge bort någonting, det är ju egentligen det som innehåller den rätta glädjen. Jag vet inte om du håller med mig, men har du varit med om att dela med dig till någon som verkligen behöver hjälp? Till någon som behöver kanske en peng? Så känns det så bra när man vet att det kommer till någon som verkligen behöver det. Det finns då en praktisk princip med just detta, och det är det att om vi följer Jesu ord så utjämnar vi välsignelsen så att alla människor får del av den.
Det kan ju vara så att i en tid så har vi det bra och i en annan tid så har vi det mindre bra. Men om vi då lever efter Jesu ord så blir det alltså en utjämnande att vi får ta del av välsignelsen. Ibland kan vi få dela ut och ibland kan vi få ta emot. Att göra gott emot andra människor, det innehåller Guds välstånd. Gud ser när vi gör någon annan rätt, när vi ger någon person hjälp när den behöver det. Hebreerbrevets författare, som vi då inte vet exakt vem han eller hon är, skriver så här: glöm inte att göra gott och dela med er. Till sådana offer har Gud behag till. Det är alltså bättre att ge än att få.

0: Vi lyssnade till Göran Stenlund som sjöng för oss Bättre ge än att få. Ja, vi får se om du håller med mig om detta när det här programmet är slut. Förnöjsamhet, det är ju det vi talar om i det här programmet. Och jag vill försöka att peka på en inställning som vi människor kan ha. Eller som vi kan försöka att ta oss att vara nöjda. I brevet till Timoteus i vår bibel så kan man läsa följande rader. Ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Missnöjdhet är ju motsatsen till förnöjsamhet. Och vi har ju oerhört lätt att vara missnöjda. Vi kan ju ganska snabbt konstatera att vi är inte bäst och vi är inte störst och troligtvis så är vi inte vackrast. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför är vi inte det? Varför är jag inte så lyckad som de jag ser, till exempel i TV:n, som ser bra ut? De är vackra och de är spänstiga och de är så oerhört perfekta. Men vad vet du och jag vad som ligger bakom den fasaden? Oavsett så ska vi inte jämföra oss med någon annan. Utan vi är formade, producerade, om jag får använda ett vardagligt ord, utav Herren. Och han har gjort oss precis som vi är. Att vara nöjd med sitt utseende, att vara nöjd med sig själv, det är en stor gåva. Det är då man kan börja njuta av livet igen. Det handlar inte om att bli passiv, att strunta i saker och ting. Utan det handlar om att ta det man har fått och förvalta det på rätt sätt och njuta av livet. De lyckligaste människorna som jag har träffat, det är faktiskt vanliga, enkla människor som inte har överskott på någonting, men som har hittat liksom det här rätta livet och är nöjda med det de har. Kanske det är så att de har lärt sig att älska rätt saker. De har lärt sig att sakna rätt saker. Och de har förstått att begäret till pengar och fel saker, det skymmer sikten för dem. När vi jagar efter sånt som är fåfänglighet, som det står i Predikaren i Gamla testamentet, då blir sikten skymd för oss. Vi ser inte det som är väsentligt, utan vi bara ser det som vi anser att vi saknar, som vi jagar efter. Vi ser inte ens att vi kanske saknar andra saker i vårt liv, utan vi jagar efter sånt som vi tror är det rätta, som kanske speglar framgång, rikedom, hög status och så vidare. Hur många är det inte som har strävat och snålat ett helt liv och hela tiden skjutit upp njutningen av livet framför sig, och sedan när man gå hem ifrån jobbet vid pensioneringen, så kanske man får leva ett år och så får man lämna ifrån sig allt som man har strävat efter, och man hann inte med att leva. Allt jagande har trollat bort den insikten som du och jag behöver för att hitta ett harmoniskt liv. Det är ju så att vi människor, vi är skapade till ett paradis en gång i tiden. Sen hände det ju saker som var negativa, så att vi kunde inte vara kvar i paradiset. Men likväl så är vi skapade till att leva i ett paradis. Nu lever vi i en begränsad och bristfällig jord. Ett begränsat och bristfälligt liv, där vi faktiskt får sträva lite grann. Likväl så tonade upp ett erbjudande till oss alla, att det finns någonting bortom det eviga som ger oss en förnöjsamhet, en harmoni, en frid i våra hjärtan. Gud, han har gett oss livet.
1: Du har lyssnat till ett avsnitt i programserien Rätt liv med Olle Forsberg.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september, klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Rosenhuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök rosenhuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

0: höst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Efter att ha rest några mil på en av Sveriges vackraste vägar, E4 söderut, ut efter Vättern, landar jag i Smålands Jerusalem så småningom, Jönköping. Och sitter nu i en av stans många kyrkor, Pingstkyrkan i Jönköping. Och bredvid mig sitter Ulrik Josefsson, missionärssonen som slog in på den akademiska banan och disputerade på en doktorsavhandling med rubriken Liv och övernog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Ett forskningsresultat där han studerade pingstväckelsens början, vad som kännetecknade den och så vidare. Nu förestår han utbildning av framtidens förkunnare i bland annat pingströrelsen i lärosätet kallat ALT, som betyder Akademin för ledarskap och teologi. Jag heter Kjell Björk. Ulrik Josefsson, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Betecknar man fortfarande Jönköping som Smålands Jerusalem, eller har sekulariseringen smyger sig in även här?
1: Nej, men det är ju en sån här begrepp som fortfarande används, och det är fortfarande relevant. Kyrkogången, ja, just nu är det ju, just nu när vi gör det här så är det ju coronarestriktioner. Nu är det ju ingen som går i kyrkan. Men när vi gör undersökningar över Sverige så sticker Jönköpings kommun ut med ett relativt högt gudstjänstbesökande. Oh. Nu är inte det enda sättet att mäta liksom tro och religion, men
0: det är många kyrkor och många som besöker kyrkorna.
1: Det är många kyrkor och många gudstjänstbesök, och i Sverige totalt så ligger det regelbundna gudstjänstbesökandet på cirka 2%. I Jönköping så är det upp mot 9%.
0: Åh ja. Du, Ulrik, hur hamnade du på den akademiska banan? Vad motiverade dig till dessa studier? Du är ju uppväxt i en lekmannarörelse som inte i första hand hade sin bärighet i akademiska miljöer och kontexter.
1: Ja, men det där, hur hamnar man där man hamnar? Det, liksom, det fromma svaret är väl att Gud ledde mig dit. Det lite mer pragmatiska svaret är att det blev så. Jag började jobba som evangelist, och sen blev jag ungdomspastor, och sen blev jag pastor, och ingen vet riktigt hur den där gången gick till. Våra tjänstebeteckningar är ju inte alldeles glasklara i pingströrelsen. Men det som hände var att när jag som pastor i Lund jobbade ganska mycket med skolkontakt. Jag var ute regelbundet på stans olika skolor, och jag blev inkallad som liksom expert i religiösa frågor.
0: Men Lund är ju universitetsstaden.
1: Jo, men det är det. Jag tror kanske inte att det spelade så stor roll i det här sammanhanget. Utan det jag kände var att här kommer jag och ska prata om tro och Gud och religion. Men jag har liksom ingen egentlig botten för det. Jag har bara mina personliga erfarenheter och det jag själv har sett och hört.
0: Så det spårade dig lite?
1: Ja, men jag började läsa teologi, för jag tänkte så här, ska jag fortsätta att vara skolevangelist, då behöver jag åtminstone ha läst lika mycket religion som religionslärarna. För det är ju de som ber mig komma som expert. Och så kommer jag och har mycket lägre utbildning än dem. Så jag började läsa teologi och tänkte, jag tar ett år så jag har samma utbildning som religionslärarna. Men det väckte intresse, och så tänkte jag blev kvar, och så gav det ena det andra, och till slut så hamnade jag där hamnade.
0: Ulrik, ALT. Man säger ALT, inte allt, va?
1: Man säger ALT, eller ja. Akademi för ledarskap och teologi.
0: Ja, just det. Du, den vanliga medlemmen i frikyrkan då, för det är ju ett ekumenisk institution. Alla vet inte vad ALT är för någonting.
1: Nej, framförallt
0: beskriv inte, kort det.
1: Nej, men framförallt vet inte pingstvännerna det. Vi har ju en ganska kort historia när det gäller pastorsutbildning. Så det här är, ALT är ett, en skola, en utbildning i samverkan mellan Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. Där de här tre samfunden har tagit sina olika utbildningsresurser och så slagit samman dem till den här sammanslagna enheten.
0: Du som har forskat i Pingströrelsens början, jag vet att du plockade en hel del ifrån veckotidningen Evangelie Herold. Mm. Ifrån 1913 och en bit framåt. Mm. Kort så här, väldigt övergripande. Håller den här kontexten, känner du igen dig i Pingströrelsen idag i förhållande till du forskade i?
1: Ja, men det är faktiskt väldigt roligt att du frågar det, för att idag på förmiddagen har jag skrivit klart en artikel om Svenska Pingströrelsen på 2020-talet. Där en av frågorna var, hur mycket kontinuitet är det och hur mycket förändring är det? Och i huvudsak så är det är i första hand kontinuitet. Det är i första hand, det är klart att saker har ändrat sig på 100 år. Sättet vi klär oss, sättet vi sjunger, sättet vi bygger kyrkor, sättet vi bedriver verksamhet. Men i grunden så är det samma typ av rörelse. Starkt Jesusfokus, stark betoning på personliga erfarenheter och stark betoning på så här, konkret kristendom. Alltså Levi Petrus pratade ju mycket om praktisk kristendom. Det han var ute efter var praktisk kristendom. Det måste märkas, synas och kännas. De tre huvuddragen, Jesus i centrum, praktisk kristendom och personlig erfarenhet, det är bestående.
0: Det kännetecknar fortfarande Pingströrelsen.
1: Ja, det finns ju kanske två saker där man kan fundera över stora förändringar. Och den första handlar ju om organisationen. Pingströrelsen blev ju ett samfund byggt på att vi inte var ett samfund. Den kombinationen är ju en ganska lustig sak i vår historia.
0: Det var en ganska dramatisk omsvängning i Pingströrelsen när man skulle bilda samfund.
1: Nej, jag skulle säga att det inte var det. Jag skulle säga att vi har hela tiden varit väldigt starkt samfund i den meningen att vi har hållit samman, vi har tyckt likadana saker, vi har gjort saker ihop, men vi har haft informella strukturer under pastor Petrus och alla följde efter. Den stora förändringen idag, det är ju ett, vi kallar samfund för samfund, och två, vi har en formell sätt som vi väljer våra representanter. Förut var det informellt, men själva innehållet i vad vi gör, och när man, själva pingströrelsens namn, det är ju pingst, fria församlingar i samverkan. I den meningen så är det i väldigt hög grad kontinuitet.
0: Men du, Ulrike, det talas ibland om att vi idag inte har samma vi-anda.
1: Nej, men
0: har du hört det?
1: Nej, men det tänker jag är en av de stora utmaningarna. Den historiska pingströrelsen byggde ju på att man hade någon slags samhörighet, organiskt hörde man ihop, man slöt sig samman och man höll med varandra. Ja. Det fanns ju inget sätt att komma med i pingströrelsen.
0: Jag för mig att Levi Petrus, företrädaren för förgrundsgestalten, ja, för pingströrelsen, sa att det finns osynliga band, ja, som binder samman. Vad, ja, var det för osynliga band?
1: Nej, men det var ju det man pratade om, var ju, man läste ju Efesierbrevet och så talade man om andens enhet genom fridens band och så vidare. Ja. Men det handlade ju om väldigt stark informell lojalitet med organisationen, med de gemensamma erfarenheterna och med det man var med och byggde. Va?
0: En arbetsgemenskap.
1: En arbetsgemenskap, en erfarenhetsgemenskap. Då. Det där började luckras upp. Alltså, hela konstruktionen byggde på att det fanns en Petrus i toppen. När Petrus dog 74 så började det där successivt luckras upp. Jag skulle ju säga att samfundsbildningen i början av 2000-talet var ett sätt att strukturera oss på ett annat sätt för att kunna återskapa den samhörighet som vi hade förlorat.
0: En studie gjord av den amerikanska tidskriften på svenska kristendomen idag.
1: Ja.
0: Den tidskrift som startades av Billy Graham.
1: Mm.
0: Och som fortfarande är aktuell, om jag förstått det rätt. Visar att den pentekostala världsvida rörelsen är den snabbast växande rörelsen inom kristenheten med en enorm tillväxt. Vad är vad är det för huvuddrag som skiljer denna enormt växande rörelse från andra kristna charteringar? Vad tror du om det? Vad är orsaken till denna enorma tillväxt i Asien, i Latinamerika, i Afrika etc.?
1: Ja, men det som kännetecknar den världsvida pentekostalismen, det är ett väldigt starkt Jesusfokus och en betoning på omvändelsen. Ett väldigt starkt fokus på andliga erfarenheter och andliga manifestationer. En förväntan på att de som blir del av den här rörelsen också både får kraft att förändra sitt liv, men också är beredda att bidra till att förändra samhället runt omkring det. Det finns ju forskare idag. Jag tänker till exempel på den brittiska antropologen Dina Freeman. Hon säger ju att pentekostala kyrkor i Afrika är mycket, mycket effektivare förändringsagenter än andra sociala verksamheter eller till och med FN. Alltså den här oerhörda kraften i att genom att enskilda människor förändras, så förändras de liksom banden mellan människor, och på det sättet förändras samhällen. Så där i den kombinationen. Men det måste sägas, den världsvida pentekostalismen är inte en sak. I de här stora siffrorna av världsvid pentekostalism så har vi ju typ 100 miljoner karismatiska katoliker till exempel. Va? Vi har ju de här nigerianska kyrkorna som de flesta av oss känner ganska stor tveksamhet till. Vi har den brasilianska kyrkan som härbärgerar Bolsonaro, som många av oss känner tveksamhet till. Så lika vacker som den kan vara, lika konstig kan den vara.
0: Men de är involverade i den världsvida pingströrelsen då?
1: Absolut, absolut. Den världsvida pentekostalismen är ett samlingsbegrepp som inkluderar en mängd olika företeelser där vi skulle känna oss ganska främmande för en del av det som sker där.
0: Men jag måste så här osökt komma till en fråga. För många år sedan, eller många år tillbaks, så förekom det någonting som heter Världspingskonferensen. Där vanliga medlemmar från hela världen samlades till konferens. Den hölls bland annat i Stockholm 1955.
1: Ja.
0: Och så vidare. Men idag finns Världspingskonferensen.
1: Absolut.
0: Men bara för?
1: Nej, nej.
0: Inte för det.
1: Nej, senaste gick av stapeln i Calgary i augusti förra året. Jag var där.
0: Ulrik, det var intressant att träffa dig. Vi skulle kunna göra särskilt program om just det här området. Men du skriver i den avhandling bland annat vad som präglade pingströrelsen, den svenska pingströrelsen då, som du behandlade i första hand, en avhandling. Den präglades bland annat av någonting som du kallar unicitet.
1: Ja.
0: Det vill säga, man ansåg att man var unik.
1: Ja.
0: Är pingströrelsen idag, om vi tar den svenska kontexten, anser pingströrelsen sig fortfarande vara unika?
1: Nej.
0: Eller har vi blivit?
1: Här skulle jag säga, här är en av de stora förändringarna. Alltså, och låt mig, om vi hinner, bara kort förklara vad som hände. När pingstvännerna gjorde sina starka andliga upplevelser och liksom började bilda egna församlingar, då reagerade de andra församlingarna ganska starkt på det och stötte ut dem. Och det där ledde till att pingstförsamlingarna både blev utskjutsade och upplevde sig utskjutsade. Och det som ganska lätt händer om man liksom trycks ut i ett utanförskap, det är att man gör sig hemmastad i utanförskapet. Det uppfattar jag var det som hände med pingströrelsen. Vi tyckte att vi var utanför, och därför så sa vi, det är bra att vara utanför. En av de vanligaste bibelcitaten i den unga pingströrelsen, det var ju, vi följer Kristus och bär hans smälek och vi gör det utanför lägret, ett hebreerbrev citat va. Alltså, ska man följa Jesus, då kommer man att möta omvärldens liksom, förtryck. Det där har ju förändrats i takt med att pingströrelsen blev stor och stark. Och i takt med att vi blev lite mer vanliga samhällsmedborgare så uppfattar vi oss inte längre som utanför.

0: Ulrik Josefsson, föreståndare för ALT, den akademiska utbildningen för kommande pastorer, ledare överhuvudtaget inom vissa frikyrkor, bland annat pingströrelsen. Du skriver bland annat i din avhandling att det är sex läror som identifierar pingströrelsen, bland annat frälsningen, församlingen, anden, gudomlig helbrägdagörelse, men också Jesu andra tillkommelse. Vad tror du är orsaken till att den frågan inte längre förkunnas i den utsträckning som förr? Har man gjort omtolkningar i Jesu andra tillkommelse? Jesus kom ju första gången, föddes hit och påverkade hela världen, vår kultur. Och Bibeln talar väldigt tydligt om att han kommer en andra gång. Det sägs att den förkunnelsen inte är lika framträdande nu. Vad tror du det beror på? Eller är det en fel analys?
1: Nej, men det är ju bland annat jag själv som har skrivit artiklar om det. Vi behöver inte gå in på det, men det är alldeles uppenbart att talet om Jesu återkomst är mycket mindre företrätt i svensk pingstpredikan idag än det var tidigare.
0: Vad tror du är orsaken?
1: Ja, men jag tror att det är flera grejer som spelar in där. Vi hade ju en väldigt, väldigt stark och tydlig uppfattning om ganska långtgående detaljer om olika saker. Levi Petrus första bok hette ju just Jesus kommer. Det var en predikoserie som han publicerade. Och sen utvecklade vi den här läran som på teologspråk heter darbyism, som ju är en ganska modern företeelse. Det var en idé som växte fram under andra halvan på 1800-talet, där man så att säga knöt Jesu återkomst till ett antal veckor som finns beskrivna i Danielsboken, och hur man såg på det judiska folket. Och det där sättet att se på Jesu tillkommelse kom att leda till att vi blev fokuserade på, det var några saker vi blev fokuserade på. Vi blev fokuserade på att räkna och försöka mäta tiden för Jesu återkomst. Det var det ena. Det andra var, vi blev väldigt fokuserade på liksom tecken och liksom signaler på tiden. Och det tredje var, just det här systemet byggde på att den troende församlingen skulle så att säga plötsligt ryckas upp från jorden, och alla andra som inte hade det rätt ställt med Jesus skulle bli kvar under förskräckliga omständigheter. Då blev vi fokuserade väldigt mycket på det som

0: kom att kallas för brudeskaran eller brudeförsamling eller bruden då.
1: Men grundar vi inte det sig på Bibelns och Nya testamentets utsagor?
0: Jo, det är klart att man, det finns ju ingen kristen lära som inte bygger på Bibeln. Men det finns många olika tolkningar av olika texter. Och det här eskalerade. Och jag menar att när vi kommer till slutet av 60-talet, 1960-talet, då är vi på en peak här. Och när Israel vinner sexdagarskriget 67, då går vi upp i falsett. Då slutar vi planera verksamhet, för den hösten ska ju Jesus ändå komma tillbaka. Så gjorde han inte det. Och så kommer oljekrisen 73, och då är vi helt säkra på det. Och så använder vi ett så högt tonspråk, så att till slut är alla orden tagna. Alla saker är sagda, och vi tror fortfarande att Jesus ska komma tillbaka. Men orden är använda. Men, och då blir vi tysta.
1: Men det fanns en sanning eller en utsaga om just att tidstecknen. Ja. Och de övertolkades naturligtvis.
0: Ja, men Torald Gilbrand skrev ju hur många band var i den där serien som hette Tidens tecken eller Tidstecknen eller vad den hette. Och vi blev extremt spekulativa, och vi fokuserade på saker, och det som låg till grund för det här, det var ju de sanna kristna, de ska räddas undan, de andra ska plågas och världen ska brinna. Och det där är inte enda sättet att se på Jesu återkomst. Det finns stora och viktiga och teologiskt genomarbetade rörelser som tänker sig att Jesu återkomst kommer att innebära inte nödvändigtvis att alla blir räddade. Det kommer att innebära dom och rättvisa. Men det kommer i grunden inte att innebära att skiten ska brinna, utan att Gud ska upprätta sin skapelse. Min analys är: vi omprövade spekulationerna från 60- och 70-talet. Vi konstaterade att de orden vi använde då kan vi inte använda längre. De är förbrukade. Vi sökte ett nytt sätt att tala om det. Men när vi blev osäkra på den teologiska hållningen, då svarade vi med att bli tysta. Idag har vi ganska många som talar om Jesu återkomst, om skapelsens upprättelse, om den kommande tiden. Men vi gör det inte med de ord som man gjorde på 60- och 70-talet. Och därför finns det ganska många som tänker, det är aldrig någon som pratar om Jesu återkomst. Nej, därför att man inte hör det man hörde på 70-talet. Men det kan vara ganska mycket undervisning. Nu är det betydligt mindre undervisning om återkomsten än det var tidigare. Men min slutsats är, vi har omprövat den teologiska hållningen utan att vi tydligt har fått en gemensam ny hållning. Och det arbetet pågår. Jag ser inte att lösningen är att gå tillbaka.
1: Trots allt så är Jesu andra tillkommelse en betydande del av Guds riket. Den legendariska Lars Orup förklarade i en intervju att han gärna skulle vilja förmedla den stora nyheten. Exakt. Att Jesus har kommit tillbaka. Hur kommer den att påverka världen, kort beskrivet?
0: Nej, men jag tror ju att Jesu återkomst kommer att innebära i första hand befrielse och räddning. Alltså, jag tänker att det som gällde vid första ankomsten, Gud sänder sin son för att rädda världen. Han har inte sänt sin son för att döma världen, utan för att rädda världen. Den intentionen är fortsatt densamma. Det innebär inte att allting kommer bli bra. Men det handlar inte om att några få ska räddas för att majoriteten ska slaktas. Och att allt det Gud har skapat ska brinna. Jag tror inte att det är så. Och det där behöver vi hjälpa varandra att hitta ett nytt språk för. God biblisk exegetik, bra teologiskt arbete för att hjälpa oss att hitta ett nytt språk. För om vi förlorar så att säga, teologin kring Jesu återkomst, då blir vi bara här och nu. Och den kristna tron förlorar ett av sina allra viktigaste styrmedel.
1: Finns det en sanning i Nya testamentets lära om att vi tar det här med uppryckandet? Är det där man har gjort en omvärdering, ja, men omtolkning.
0: Jag, ja, men jag tror det är en ganska begränsad antal texter som talar om just det där uppryckandet. Jag tror att så som vi strukturerade läran om brudens uppryckande, det är vi på väg att ompröva. Tolka de texterna på ett annat sätt som bättre passar in i den stora bilden, nämligen Gud har inte tänkt att bränna sin egen skapelse. Gud har tänkt att återupprätta den.
1: Han ska skapa en ny himmel och en ny jord.
0: Ja, men betyder det att, så att säga, att den jord han en gång skapade ska han elda upp?
1: Himmel och jord må brinna, har jag hört att man sjunger i en sång.
0: Ja, jo, det är i och för sig sant. Men det är ju hämtat ifrån, det är ju en bild för att även om det skulle hända så kommer Bibelns ord ändå bestå. Det är ju inte en utsaga från Bibeln som säger att det där kommer att ske. Utan det är en utsaga från Bibeln som handlar om hur stabilt Guds ordet är. Så att här, inom det här området, det här är en av pingströrelsens nyckeldogmer som vi har omprövat. Men vi har inte ännu hittat ett bra sätt att tala om det. Och när vi blir osäkra om någonting, då blir det lätt att vi blir tysta. Och det är det som har hänt. Vi har en eskatologisk tystnad på 30-40 år.
1: Ulrik Josefsson, intressanta frågor. En annan fråga du tar upp i din avhandling är ju frågan om anden. Mm. Andens verk, ja, som särpräglade pingströrelsen, mm, när den bröt fram. Vi har ett begrepp som heter andens dop, man läser om i Nya testamentet. Jag ska döpa er i helig ande och eld.
0: Ja.
1: Hur ser du på den frågan? Är anden och andens verk och andens dop fortfarande aktuellt?
0: Ja, men det, ja, det är absolut aktuellt. Och det är ju ett av, det är inte kanske den viktigaste läraren, men det är ett av de tydligaste kännetecknen på pingströrelsens teologi och den pentekostala sättet att se på både teologi och kristet liv. Det som är, så att säga, knäckfrågan, det är nog inte om man erfar anden. Det är inte heller livet i anden. Det skulle nästan alla kristna hålla med om. Det som blir knäckfrågan som pingströrelsen ju aldrig skrev under på, men i praktiken ändå omfattade, det är ju vilken roll spelar tungotalet? Alltså, måste man tala i tungor för att kunna betraktas som andedöpt? Petrus har ju två andedopserfarenheter, lever Petrus. En väldigt stilla på en båt i Oslofjorden 1902, där han börjar tala i tungor utan, alltså det är så här, och en väldigt kampfylld 1907. Och han laborerar med båda de där erfarenheterna och är därför öppen för att andedopet kan se lite olika ut.
1: Skiljer sig den svenska pingströrelsen mot den globala, till exempel den latinamerikanska väckelserörelsen, exempelvis, i de här frågorna?
0: Ja, men om du tar de här klassiska stora internationella pingströrelserna, typ Assemblies of God och så här, där har ju de inskrivet i sina statuter och sitt lärodokument att tungotalet är det inledande tecknet på andedopet. Det har ju pingströrelsen aldrig gjort. I England har du två stora pingströrelser. Du har Assemblies of God som betraktar tungotalet som det nödvändiga tecknet. Och du har Elim-rörelsen, lika mycket pingstvänner och kanske den starkare av de pentekostala rörelserna i England, som gärna talar i tungor, men som inte gör det till en teckenfråga. Och den här frågan tänker jag är en av det som skapar lite problem i dagens undervisning. Vi har aldrig sagt att tungotalet är ett nödvändigt tecken. Däremot har vi agerat som om det vore det. Och när vi nu blir tveksamma på det, så blir vi osäkra på hur vi då ska undervisa om andedopet. Och återigen är det så här, blir vi osäkra på en lära, då blir vår reaktion att vi blir tysta kring den.
1: Ulrik, men om man nu bortser från detta tecken med tungotal,
0: ja,
1: Men Anders dop som en speciell företeelse som pingströrelsen framhöll ja. Väldigt starkt.
0: Absolut.
1: Är det fortfarande aktuellt i förkunnelsen, en ny typ ja. Av ja, men det, förkunnare?
0: Det, ja, men det skulle jag säga att den är aktuell. Däremot så kan den då ta sig lite olika... Den tar sig lite olika uttryck, va? När man inte fokuserar så mycket på tungotalet som tecken så finns det andra saker. Idag är det ju kanske vanligare att man talar om kunskapens ord till exempel som en nådegåva. Förbön för sjuka, förväntan på liksom gudomligt helande och vishetens och kunskapens ord till varandra. Det har blivit mer framträdande gåvor i den här gåvouppräkningen som Paulus ger än tungotalet skulle jag säga. Men att det finns en förväntan på att göra starka personliga andliga upplevelser som kan beskrivas i termer av ett andedop, det är ju väldigt spritt. Och det som är spännande nu, det är ju inte längre på något sätt förbehållet pingstvänner. Det finns ju jättemånga i mängder av andra rörelser som är djupt präglade utav mot liknande erfarenheter.
1: Men anser du att en ny generation av förkunnare har den här förkunnelsen som präglar pingströrelsen och präglar stora delar av pingströrelsen, pentekostala rörelsen i världen, just andens dop som en speciell enskild erfarenhet?
0: Nej, men jag tror att den är lite svagare idag än vad den har varit, och jag tror att det beror på några saker. Dels blir den lite otydligare när man inte har... Alltså har du ett fast mönster? Gör så här, upplev det här och prata på det här konstiga sättet. Då har du det. Men då är det väldigt enkelt, va? Om man blir... Om det handlar mer om liksom att erfara uppfyllelsen av anden, så blir så att säga att strukturen för hur man talar om det blir lite otydligare. Och då blir undervisningen lite otydligare. Sen tror jag också att det... Bland delar utav pingstpastorskåren så finns det också en rädsla för de övertoner som fanns på det här området tillbaka i historien, som man inte vill återskapa. Och där är det ju alltid lite så här, har man drivit vissa saker väldigt hårt och så backar lite grann, då finns det alltid några som säger så här, ja, men det där var övertoner, de ska vi akta oss för, och så backar man kanske lite för mycket.
1: Ulrik Josefsson, tiden går ifrån oss.
0: Gör den det?
1: Men vi har några minuter på oss. Ja. Men vad säger du om att vi bryter av med en sång till som heter Vi är här av Rickard Niklasson?
0: Härligt.
1: Vi tar den. Varsågod.

0: Ulrik Josefsson, hur ser du på följande begrepp? Vad är karismatik egentligen? Den karismatiska rörelsen. Vad är framträdande alltså, för det begreppet?
1: Karismatik eller den karismatiska rörelsen?
0: Ja, jag menar det som präglar den pentekostala rörelsen, inklusive den svenska pingströrelsen. Vad står det för kort beskrivet?
1: Nej, men det är ju en Jesusfromhet, en konservativ teologisk hållning, en betoning på omvändelsekristendom och en öppenhet och en strävan efter att göra starka personliga andliga upplevelser av den heliga ande som tar sig karismatiska yttringar.
0: Ett annat begrepp som figurerar i debatterna, också i den profana pressen, är ju den kristna högern. Mm. Hur ser du på det? När är man högervriden? Hör man till den kristna högern?
1: Nej, men det där är ju en lite lurig grej, därför att den handlar ju både om konservativa värderingar och en konservativ politik. Jag tror att de flesta inom liksom den pentekostala kristendomen står upp för konservativa värderingar. Till exempel, jag har nyligen varit involverad i en diskussion i Sveriges Radio om frågan om sexualitet. Att ha en uppfattning att sexualitetens primära plats är inom äktenskapet, det är en sån konservativ värdering. Den får ju en rad följdfrågor som handlar om utomäktenskaplig sexualitet, föräktenskaplig, alltså en mängd såna där saker. Va? Det är en konservativ. Och då har man ju en konservativ hållning. Va? Det betyder ju inte att man nödvändigtvis tillhör en höger.
0: Men ofta så stämplas det som höger.
1: Ja, därför att dels handlar det ju om att man buntar ihop flera olika saker. Och dels handlar det ju om att många av de amerikanska karismatiska grupperna med konservativa värderingar också har konservativa hållningar.
0: Tycker du att man ibland ger en orättvis beskrivning av stämplar en kristen att höra till den kristna högern om man blir konservativ? Nej, men alltså, i sådana här frågor.
1: Nej, men alltså, om jag tar mig som exempel. Jag är konservativ i värderingar, men jag skulle säga att jag har progressiva politiska ideal. Alltså, om det här hade varit en podd om politik, då hade jag kunnat tala om vad jag har problem med när det gäller de konservativa politiska partierna idag. Men det är kanske inte det. Det kan få gärna fråga om du vill. Men alltså, jag tänker, det måste vara möjligt att ha konservativa, alltså att vara värdekonservativ, men vara fördelningsmässigt progressiv.
0: Ulrik, vi går vidare.
1: Du vill inte prata politik.
0: Problemet är att tiden går ifrån.
1: Ja, precis.
0: Kontextuell tolkning av Bibeln. Mm. Vi hinner inte, vi skulle kunna ha ett helt program om det. Om man hårdrar den här kontextuella tolkningsmodellen, kan man inte då säga att Bibelns sanningar till sist blir relativa? Det vill säga, det gällde då, men det gäller inte idag.
1: Nej, jag tror att det är tvärtom. Om man inte tolkar Bibeln kontextuellt, då blir det relativt. För då låter vi Bibeln betyda det vi tycker att den ska betyda idag. Och om 100 år kommer den betyda någonting annat. Alltså, om vi tolkar Bibeln kontextuellt, så bygger ju det på att vi förstår Bibeln utifrån sitt sammanhang där det är skrivet. Ska man verkligen förstå Bibeln, så måste man ju förstå hur den var menad, skriven och i vilket sammanhang den var. Och sen behöver vi lyfta den, så att säga, sanningen in i vår kontext. Så det är ju inte så att den ursprungliga Bibeln är ren och fri från kontext, och sen så tolkar vi det i liksom vårt sammanhang. Nej, men den är skriven i ett sammanhang. Och om man inte förstår att all text måste förstås i sitt sammanhang.
0: Men jag backar lite grann. Ja. Vi var inne på frågan om det här med andens verket etc. I din avhandling så tar du upp det här med restaurationistiskt.
1: Ja.
0: Det vill säga att man ville vända tillbaks till den ursprungliga apostoliska kristendomen. Ja. Då kommer vi in på frågor som vi inte hinner att behandla fullt ut. Nej. Men om man vill vända tillbaks till apostlagärningarna och återuppliva den i dagens läge, är man då fundamentalist?
1: Nej, det behöver man inte alls vara.
0: Vad står fundamentalismen för?
1: Fundamentalismen står för att man läser bibeltexterna med den tiden. Fundamentalismen växer fram i början på 1900-talet, djupt präglad utav liksom naturvetenskaplig rationell förståelse. Och det innebär att man läser bibeltexterna långt utanför vad de var menade, utifrån en enda rationellt logisk förklaring. Jag menar att det är att göra våld på bibeltexten. Nu är ju fundamentalism har ju blivit ett begrepp som är, jag menar, ett skällsord idag, va?
0: Ja, det är det jag menar.
1: Det som begrepp så är det svårt att använda.
0: Har man missbrukat det begreppet kanske?
1: Ja, men det är alltså, om något är dåligt så blir det fundamentalistiskt. Okay. Så att det är ju...
0: Intressant frågor. För de här frågorna är ju aktuella idag. Men om man som kristen i den kristna församlingsrörelsen i Sverige skulle vilja återta eller återuppliva eller vända tillbaks, om man använder det, om man ser det så, till apostlagärningarnas kristendom, som var fylld av andens dop, manifestationer.
1: Absolut.
0: Det förekom offentliga helbrägelser under, inför alla människor, etc. skulle kunna räkna upp. Då är man alltså inte fundamentalist.
1: Nej. Det beror ju på hur man gör det där. Men alltså, det är väldigt många kristna som säger idealet finns i Bibeln. Problemet är ju att när vi gör en sån där läsning, då gör vi ju den selektivt. För jag har ju inte hört någon som talar om den bibliska kristendomen som säger, när ska vi sälja våra hus och bo i kollektiv? Egendomsgemenskapen är en del utav det. Så att vi blir ju även i den här läsningen väldigt selektiva, va? Och så säger vi att vi ska återvända till Bibelns struktur på de här områdena. Jättekort, va? Alltså den tidiga pingströrelsen, de vill ju verkligen vända tillbaka till Bibeln. Och så hade de en organisation som byggde på den svenska folkrörelsemodellen. Och så hittade man sätt att tala om... Det är bibliskt att ha en ordförande. För Jakob var ju ordförande. Och det var bibliskt att ha en kassör. För Judas var ju kassör. Och det måste ju varit bibliskt med en sekreterare. Hur skulle de annars kunna hålla reda på att det var 3000? Och så försöker man så här, hitta bibelstöd för det som är vår modell nu, va?
0: Ulrik? Tiden springer ifrån oss.
1: Det är väldigt
0: tråkigt. Men jag har många intressanta frågor kvar.
1: Jag har många intressanta svar.
0: Men vi hinner bara ta en del, ett par frågor till som jag skulle vilja ta innan vi avslutar det här programmet. Vi sitter alltså i Pingstkyrkan Jönköping, Smålands Jerusalem.
1: Härligt.
0: Tillsammans med Ulrik Josefsson, företrädare och föreståndare för den akademiska utbildningen av framtidens förkunnare.
1: Yes.
0: Är det rätt definierat? Ja. Du, en annan fråga. De flesta invånarna på jorden, inklusive svenska invånare, funderar över och förr eller senare i alla fall kommer att konfronteras med, nämligen döden.
1: Mm.
0: Ett tungt ämne.
1: Mm.
0: Vad väntar egentligen efter döden? Och vad säger Bibeln i ärligt talat?
1: Ja,
0: kort beskrivet.
1: Den korta beskrivningen är att Bibeln säger lite olika saker.
0: Men ta något.
1: Ja, alltså Abraham lades till vila hos sina fäder. Där i den delen av Bibeln finns väldigt lite av uppståndelse, utan där levde man vidare i minnet. Sen har vi delar av Gamla Testamentet som talar om någon mörk plats då. Och sen så har vi Nya Testamentet. Så att Bibeln är inte entydig när det gäller frågan om döden.
0: Men den här eviga frågan om vad väntar efter döden som alla människor brottas med. Har kristendomen ett svar på det?
1: Ja, men jag menar ju att kristendomen har ett svar på det. Och kristendomens svar är ju att människan är en evighetsvarelse. Vi tror på kroppens uppståndelse. Vi tror inte på själens uppståndelse. Det har aldrig varit den kristna undervisningen. Vi tror på kroppens uppståndelse. Och vi tror att alla människor kommer att uppstå. Och vi tror att alla människor kommer att konfronteras med den Gud som ska döma dem. Och det är samma Gud som försonar världen med sig. Hur långt den försoningen sträcker sig i det läget, ja, det kan vi inte slutgiltigt veta. Det vi vet är att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Gud har dött själv för att rädda hela världen. Och Gud erbjuder alla människor den möjligheten. Och Bibelns undervisning är den goda svaret på den utmaningen, det är ju att ta till sig det evangeliet och ta emot Jesus nu. Men alla kommer att uppstå. Alla kommer att möta Jesus efter döden.
0: Det är i alla fall en fråga som förenar mänskligheten. Och det är denna fråga, vad väntar efter döden?
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Och tror inte du att människor i allmänhet förväntar sig ett svar ifrån kristna? Eller hur vi ser på det?
1: Jo, men kruxet är ju att på den här punkten så är det lite svårt och kanske till och med direkt olämpligt att vara alldeles för tvärsäker. Och då tänker jag att då behöver man måla, snarare än att ha ett exakt svar, så behöver man måla så här bilder, skapa förhållningssätt. Gud är den som har skapat världen. Gud är den som har räddat och försonat världen med sig. Gud är den som en dag kommer att sätta punkt för ondskan. Och i den stora bilden så erbjuds du och jag att bli del av hans frälsning genom Jesus Kristus. Vad får det för konsekvenser för människor i döden och därefter? Ja, den enda säkra vi kan vara, det är att tar du emot Jesus så är du räddad. Betyder det att om du inte har hunnit ta emot Jesus så är du därmed fördömd? Ja, det vet inte vi. Men det är möjligt att det är så.
0: Det här Guds erbjudande som du talar om, det är alltså det glada budskapet.
1: Ja, evangelium. Alltså det att Gud sände sin son för att rädda världen.
0: Sista frågan, Josefsson. Ulrik Josefsson. Evangeliets enkelhet har jag som rubrik. Det får bli den avslutande frågan i det här programmet, ärligt talat. Och jag citerar en bibelvers. Vid den tiden talade Jesus och sa: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för det visa och kloka, men uppenbarat det för det enfaldiga. Vidare ifrån Markus står det: sannligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och då är min fråga till dig: finns risken att vetenskapen eller teologerna, den vetenskapliga forskningen och förklaringsmodellerna om den kristna tron intellektualiserar evangeliet och gör Guds rike för komplicerat? Behöver vi återerövra, är min fråga till dig, det avskalade, nakna evangeliet som svarar mot människans djupaste behov av förlåtelse, frid och ro. Kort beskrivet, det glada budskapet. Mm. Pointen i min fråga är: har kyrkan gjort kristendomen för komplicerad?
1: Ja, det är möjligt att det är så. Livet är komplicerat. Och jag tänker så här, evangeliet är väldigt enkelt. Gud har skapat världen. Gud älskar världen. Och Gud har bestämt sig för att rädda världen. Och du erbjuds bli en del av det här. Det är väldigt enkelt. Men evangeliet är inte banalt. Och risken om vi inte är beredda att jobba med frågorna. Vad betyder frid? Vad betyder frid i ett flyktingläger på andra sidan floden i Sydsudan? Majoriteten av dem som flyr från delar av Etiopien idag är ju kristna. De flyr med sin Gud. Vad betyder frid i deras? Alltså om vi säger så här, ja, men det är enkelt och det är okomplicerat och Gud älskar alla människor. Ja, då riskerar vi att banalisera evangeliet. Och därför så behöver vi kunna, någon har sagt så här, evangeliet, det är så grunt så att ett spädbarn kan bada i det. Men det är så djupt så att en elefant kan drunkna i det. Och den dubbelheten tror jag att vi måste klara av att hantera. Och i ett samhälle där den allmänna utbildningsnivån har höjts ganska radikalt på senare generationer, då måste också tron ha intellektuellt hållbara resonemang kring de saker som på ett plan är väldigt enkla. Gud älskar dig.
0: Ulrik Josefsson, nu har vår programtid gått mot sitt slut.
1: Men Gud är densamme.
0: Vi får ta en timme till någon annan gång.
1: Det får vi göra.
0: Ja, Ulrik Josefsson, föreståndare för lärosätet AMT, Akademin för ledarskap och teologi. Vår tid med rubriken Ärligt talat har gått mot sitt slut, eller går mot sitt slut om några sekunder. Frågorna är många och skulle kunna täcka in flera program. Men jag är tacksam för att du ville ställa upp och besvara på en del inte alltid så lätta frågorna. Men som vi lite till var man då och då faktiskt funderar över. Jag tackar dig så mycket.
1: Tack så bra.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

Vi lyssnar på Radio Hope Classic och här kommer nu en musikspegel med Southern Gospel och jag som presenterar den heter Bert Forsberg. Dagens program inleder vi med brödratrion Three Heat Brothers från Thomasville i North Carolina. Från deras CD Who You Are från 2019 kommer sången Dream Small. Sången handlar om att vi inte behöver göra allt. Det är inte fel att ha stora drömmar, men även de små och enkla sakerna behöver göras. Så ta en dag i taget och låt Jesus använda dig där du är.

Det var sången Dream Small med Three Heat Brothers. Från CD:n A Lot With A Little som lanserades 2019 av trion Eleventh Hour kommer sången Always On His Mind. Sången är skriven av Shakita Lindsay som undrar: vad gör du när den dåliga sidan fortsätter att vinna över dig? Hur står du när marken under dig snurrar? Och vem vänder du dig till när det förflutna inte vill förlåta dig? Och du känner att det inte finns någon utväg. Och ditt hjärta är fyllt av tvivel. Jag har ett förslag, säger Shakita. Prova Jesus. Han är världens frälsare och en tillflykt för de som är trasiga. När hjärtan rivs sönder är han ett skydd för de som är rädda och förvirrade. Han är din tröst och glädje genom sorgen och en vän som alltid finns vid din sida. Och du finns alltid i hans tankar.

Det var sången Always on his mind med 11th Hour. Nästa grupp heter Mark Tremmel Quartet. De har sin bas i Gadsden i Alabama. Gruppen bildades av Mark Tremmel 2002, men då som en trio. Den utökades 2010 till en kvartett och så är det fortfarande. Mark har dock sjungit Southern Gospel i olika grupper sedan mitten av 1970-talet. Men från 2002 reser han nu med sin egen grupp över stora delar av USA och även utanför USA för att sprida Guds evangelium. Och under 2026 så blir det drygt 130 konserter. Hittills har det blivit drygt 25-talet skivinspelningar. Och sången de nu ska sjunga kommer från deras CD Still Standing som lanserades 2021. Sången har titeln For the Life of Me. Den är skriven av gruppmedlemmen Nick Tremmel och handlar om att Gud älskade den här världen så mycket att han sände sin son Jesus. Han betalade priset för mina synder när han dog på Golgata. Och det är för att jag ska ha en chans att komma till himlen om jag tar emot Jesus i mitt liv.

Det var sången For the Life of Me med Mark Tremmel Quartet. På nästa skiva sjunger en North Carolina baserad i syskongruppen The Taylors. Sångens titel är We Are Not Ashamed.

Det var The Taylors och sången We Are Not Ashamed. Sången There Is A Love handlar om att mitt i denna rastlösa värld, när allt hopp verkar vara borta, så kan jag inte hjälpa att jag till och med kan le. Alla frågar mig vad det är som är så bra. Jo, svarar jag. Jag har funnit den eviga kärleken som flödar från Golgata, och den bär mig även om hela världen sviker mig. Den här sången är skriven av John Darren Rossi och finns på CD:n Lift Him Up som lanserades 2017 med kvartetten The Guardians.

Det var The Guardians och sången There is a Love. Gruppen The Paris som vi nu ska lyssna till har i många år rest och förmedlat evangelium genom sång och musik. För Libby Perry, som idag är den enda som är kvar av ursprungsmedlemmarna, började det något tragiskt då hon tillsammans med familjen på juldagen 1970 samlades runt pianot för att sjunga efter förlusten av sin äldre bror Johnny. Men ur detta föddes en sjungande syskontrio bestående av Libby, hennes bror Randy och systern Debbie. Under

1984 kom tanken att de skulle utöka till en kvartett, så de började leta efter en bassångare. Och det blev Mitch Sims. Han slutade dock under 1985, och som ersättare blev det Tracy Staffel. Ett par år senare blev det giftermål mellan Libby och Tracy, och de har sedan mitten av 1980-talet varit grundpelarna i gruppen fram till den 4 februari 2018, då Tracy fick flytta till sitt himmelska hem. Han hade sedan några år dessförinnan varit rullstolsbunden och delvis förlamat efter en stroke. Tracy blev 51 år. Gruppen har trots allt genom åren, och särskilt den sista tiden före Tracys bortgång, ändå fått uppleva Guds trofasthet, nåd och välsignelse. Idag 2026 består gruppen av, förutom Libby, också av sonen Jared Staffel samt Cole Watson och Joseph Reed. Under 2026 så blir det drygt hundratalet konserter, mestadels i de södra, mellersta och östra staterna, och de har sin bas i Tennessee. Hittills har det blivit drygt 40-talet skivinspelningar, och från CD:n Almost Morning som lanserades 2009 kommer sången The One Who Is Unworthy, som nu The Perrys sjunger för oss.

Det var The Parish och sången The One Who Is Unworthy. På nästa skiva sjunger The Jordanaires. Sången heter Just a Closer Walk. Och den handlar om att jag dagligen vill vandra nära Jesus.

Det var sången Just the Closer Walk med The Jordanaires. Sången Lift Up the Name handlar om att vissa hör uppmaningen att rätta till det som är fel. Andra hör kallelsen att tjäna i tysthet. En del hittar ett annat sätt att tala livets ord. Andra släpper loss poeten inom sig. Men vad du än gör eller vad du än är, lyft upp namnet Jesus och tjäna honom av hela ditt hjärta. Den här sången finns på CD:n Keep on Praying som lanserades 2015 med Sherry Ann.

Det var sången Lift Up the Name med Sherry N. Wonder Working God är titeln på nästa sång. Den sjungs av The Torchmen Quartet.

var sången Wonder Working God med The Torchman Quartet. Nästa sång sjungs av en av Southern Gospels äldsta mixade kvartetter som bildades 1935, The Shack Wagon Gang. I början var namnet Carter Quartet och grundare var bonden Dave Carter samt sonen Ernest och döttrarna Lola och Effie. I början var de anställda på en radiostation i Texas där de sjöng bland annat country, gospel, ballader, westerns, gospelsånger och hymner. Förutom några få avbrott, bland annat under andra världskriget, sjöng de där 5 dagar i veckan i 15 år. Så i slutet av 1940-talet började de ge konserter utanför Texas. De blev mer och mer engagerade på olika håll. Och så har det rullat på år efter år. Idag heter gruppens ledare Shay Smith. Hon är barnbarn till en av ursprungsmedlemmarna, Anna Carter, som ursprungligen hette Effie Carter. Gruppen har idag sin bas i North Carolina. Nu lyssnar vi till The Shack Wagon Gang och sången There's a Hill, Lone and Gray, som handlar om Jesus när han blev korsfäst på Golgata.

Det var The Shack Wagon Gang och sången There's a Hill, Lone and Grey. På nästa skiva sjunger Russ Tuff, en sång skriven av Larry Gatlin. Help Me heter sången, som handlar om att jag trodde att jag skulle klara mig själv. Men har nu insett att jag inte orkar mer, så jag ber Jesus om hjälp. Mm.

So with a humble heart on bended knee,

0: please help me. I need your help too.
1: Det var Russ Tuff och sången Help Me. I nästa sång, Give Them All to Jesus, får vi rådet att ge allt till Jesus. Om du är trött på att jaga luftslott och att livet snurrar runt, avsluta dina krossade drömmar och allt som är trasigt i ditt liv. Lägg ner allt framför Jesus. Han kommer att hjälpa dig och förvandla dina sorger till glädje. Men han har aldrig sagt att du bara skulle se solsken eller att det aldrig skulle regna. Men han lovade oss ett hjärta fullt av sång. Den här sången är skriven av Bob Benson och Phil Johnson och finns på CD:n Shine som lanserades 2019 med Melissa Brady.

Det var Melissa Brady och sången Give Them All to Jesus. Så har vi kommit fram till sista skivan i dagens musikspegel med Southern Gospel som kommer från Radio Hope Classic. Jag som har presenterat den heter Bert Forsberg. Sista sången idag blir I'll Be There With You som sjungs av Doug Anderson. Tack för att du har lyssnat.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med...

För tusentals år sedan frågade en ung kinesisk kejsare, en av familjens mest betrodda rådgivare: "Kära vise man, du har gett råd till far och farfar. Vad är det viktigaste råd du har att ge mig när jag ska styra detta land?" Den vise mannen svarade: "Det första är att du måste definiera problemet. Många klarar inte att börja där. Vad är egentligen problemet? Var är behoven? Var är nöden? Vad önskar jag egentligen? När jag har hittat svaret på det kan jag be till Gud Fader i himlen, och han har lovat att leda mig. Han fäster blicken på mig. Han lägger förhållandena till rätta och svarar på bön på sitt ofattbara och välsignelserika sätt. Herren säger: jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig."

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Ett avsnitt av programserien Rätt liv med Olle Forseland.

Då ska du känna dig välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna ni alla som brukar lyssna och även ni som kanske har börjat att lyssna på det här programmet. Tack alla ni som har skickat hälsningar, och jag vill speciellt rikta ett särskilt tack till dig som skickade ett kort alldeles nyligen. Du har jobbat med människor, skriver du, och råkade hitta det här programmet när du letade på radion. Ja, så kan det vara. Istället för att titta på TV så kan man ju faktiskt lyssna på radio. Tack också för den presentchecken jag fick utav dig att köpa en blomma. Tack för din uppmuntran. Det är ju så här att vi människor, vi behöver kanske lite uppmuntran. Och jag hoppas att det här programmet kan förmedla uppmuntran till dig som sitter och lyssnar. Jag vet ju ofta inte vem som sitter och lyssnar, utan jag brukar ju försöka att dela med mig av ett budskap som jag tror stämmer för varje gång. Idag hade jag tänkt vi skulle tala om ett ämne som jag har kallat med ett enda ord, och det blir ordet förnöjsamhet. Förnöjsamhet, det är ju ett ord som inte är så vanligt i våra dagar. Det är ju väldigt sällan man hör någon säga att man är nöjd med det man har, eller man är nöjd med tillvaron och livet, utan det är väldigt ofta så framförs det åsikter om vad det är som saknas och det som fattas och det som inte är bra och så vidare. Jag vill börja med att läsa ifrån Predikaren i vår bibel. En enda vers, kanske två blir det. Ät därför ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med det du gör. Låt dina kläder alltid vara vita och låt olja aldrig fattas på ditt huvud. Predikaren är ju en bok, tycker jag, som skiljer sig ifrån alla de andra böckerna i vår bibel. Det finns mycket levnadsvisdom i Predikaren. Och så även de här två verserna. Det handlar om att vara nöjd. Vi har ju fått lära oss kanske både i skolan och i förvärvslivet att vara nöjd, det är egentligen någonting fult. Det är någonting som inte är bra, utan man ska aldrig vara nöjd, utan man ska sträcka sig emot något högre eller något större. När vi tittar på ekonomin så är det ju faktiskt så att vi sträcker oss emot högre löner, högre försäkringar. Vi jagar billiga priser. Och konkurrensen, den kan ju vara mördande, som man brukar säga. Och konkurrensen är faktiskt mördande. Jag kan ta ett exempel. Det är inte mer än kanske 10, 20 och 30 år sedan så fanns det väldigt många små butiker ute på landet. Vi brukade kanske kalla dem för lanthandel. Och de försökte väl att hålla en så bra service som möjligt åt de som bodde runt omkring. Men de kunde inte göra de stora inköperna som de stora varuhusen gjorde. Och till slut så blev de utkonkurrerade. Och kanske du och jag som konsumenter har varit med och konkurrerat ut dem, därför att vi ville då inte köpa
tomater och mjölk till ett högre pris därför att vi kunde köpa det billigare någon annanstans. Att vi sen fick åka 2 mil för att köpa det, det är ju en annan sak som vi kanske inte räknade med så mycket. Jag vill inte gå in och kritisera någonting som händer, men jag vill bara peka på att just det här jakten på lönsamhet, konkurrens, billiga priser, att tjäna mer och så vidare, det gör att väldigt många verksamheter i vårt samhälle helt enkelt inte orkar längre. Om vi tittar på alla de anställda, de som har ett arbete, ja, de har ju också idag utsatts för konkurrens och kanske besparingar. Och det har blivit så att säga tuffare och tuffare att orka med att klara sitt arbete. Jag har ganska god insyn i detta och sett att på många yrkesområden så har det blivit tuffare och tuffare för de som arbetar. Det har också kanske blivit tuffare för de som har hamnat vid sidan av olika skäl. I arbetslöshet, men också kanske i sjukdom och utbrändhet. Och nu har det ju införts ett nytt ord som låter så väldigt bra, som då kallas för arbetslinjen. Och självklart så är det ju så att så många människor som möjligt ska försöka i alla fall att arbeta och bidra med sitt till det allmänna. Men det finns ju perioder och det finns ju situationer där människor inte kan, inte orkar, inte förmår, inte passar in i den så kallade arbetslinjen. Tittar vi lite grann på det sociala livet så har det ju blivit en väldig press och stress när det gäller mode och kläder. Och kanske särskilt våra barn och ungdomar utsätts för detta. Att man måste ju ha rätt kläder på sig. Det måste vara rätt märke på byxorna och så vidare. Och utseendet är oerhört viktigt. Människan bakom allt det här är inte så viktigt längre. Det viktigaste är att man är rätt klädd och att man hänger med i det senaste. Det kan också gälla det sociala livet. Att vi går på bjudningar och där gäller det då kanske att hänga med i det senaste. Att vara uppdaterad med Facebook och olika sociala nätverk. Är man inte det så blir man kanske betraktad lite grann som en som har halkat efter. Tittar vi på politiken så har ju man märker det på samtalet och på dialogen som finns i politiken att det är väldigt mycket man talar om lönsamhet, besparingar, organisation och det mesta som man väger och mäter, det räknas i pengar. Människan bakom detta blir lätt bortglömd. Jag såg på TV häromkvällen där de visade hur dementa åldringar, människan bakom detta blir lätt bortglömd. Jag såg på TV häromkvällen där de visade

med att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte både tjäna Gud och mammon. Alltså här finns en klar skiljelinje. Och det handlar ju då om kanske att inte hamna i det här ekorrhjulet som får oss att springa och jaga efter sådant som vi kanske inte ens behöver. Att inte vara nöjd, det kan bli till en besvikelse emot Gud och kanske också emot människor. Missnöjdhet, att inte vara nöjd med sin situation, det är någonting som får oss kanske att bli gramse på Gud. Missnöjdhet är definitivt inte Guds område. När vi stannar upp och tittar på det vi faktiskt har, det vi äger, och inser att vi har det väldigt bra jämfört med många andra. Det är så oerhört lätt att jämföra med de som har det ändå bättre, och så kan man då vara missnöjd i den situationen. Men om vi då jämför oss med de som har det sämre, då inser vi att vi har väldigt mycket som är bra, och vi kanske till och med inser att Gud är god.

dela vårt bröd. Du lyssnar till programmet Rätt liv, och den här gången så talar vi om förnöjsamhet. Och vi försöker att spegla lite grann vad det ordet egentligen betyder och vad det kan vara för fördel med att vara förnöjsam. Jag vill fortsätta att läsa ur Bibeln. Folket frågar honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: de som har två livklädnader ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Det kom också publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Och han svarade dem: kräv inte mer än vad som är fastställt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön. Här var lite konkreta exempel på hur människor i en vardagssituation ska bete sig. Om man har mer än man behöver, då ska man dela med sig. Och det kan man göra på lite olika sätt. Förr i tiden så kanske man gick över till grannen med en korg med bröd, därför man visste att de inte hade bröd. Idag är det kanske inte lika enkelt. Vi har ett välfärdssystem som gör att samhället griper in när människor inte har det så bra. Men ändå är det principen som är viktig här. Principen att alltid dela med sig. Och det kan man ju då göra med ekonomiska medel. Man kan ju skicka pengar till välgörenhet, till olika barnhem ute i världen. Det finns ju hur många sätt som helst att dela med sig. Och ibland så är det ju insamlingar i tv-programmen till världens barn till exempel. Och då kan man ju skicka iväg pengar, för man vet att de här pengarna behöver jag egentligen inte. Så principen är den att man ska dela med sig av det som man egentligen inte behöver. När han talade med publikanerna, som då var lite grann av tullindrivare och som en del har sagt också landsförrädare, så plockade de ju ut tull vid de olika portarna. Och då sa han till dem att ta inte ut mer än vad som är fastställt. Han sa inte till dem att sluta med det de höll på med, även om det kanske var lite illa att jobba åt den makten som då hade intagit landet. Men han skulle följa spelreglerna. Och så gällde ju också soldaterna, att de skulle inte våldföra sig på någon eller pressa pengar, utan de skulle uträtta sitt värv men inte ta ut mer än den lönen som de fick. Så Jesu princip är att dela med sig och följ spelreglerna. Att dela med sig eller att ge bort någonting, det är ju egentligen det som innehåller den rätta glädjen. Jag vet inte om du håller med mig, men har du varit med om att dela med dig till någon som verkligen behöver hjälp, till någon som behöver kanske en peng, så känns det så bra när man vet att det kommer till någon som verkligen behöver det. Det finns då en praktisk princip med just detta, och det är det att om vi följer Jesu ord så utjämnar vi välsignelsen så att alla människor får del av den. Det kan ju vara så att i en tid så har vi det bra och i en annan tid så har vi det mindre bra. Men om vi då lever efter Jesu ord så blir det alltså en utjämnande.
att vi får ta del av välsignelsen. Ibland kan vi få dela ut och ibland kan vi få ta emot. Att göra gott emot andra människor, det innehåller Guds välstånd. Gud ser när vi gör någon annan rätt, när vi ger någon person hjälp när den behöver det. Hebreerbrevets författare, som vi då inte vet exakt vem han eller hon är, skriver så här: glöm inte att göra gott och dela med er. Till sådana offer har Gud behag till. Det är alltså bättre att ge än att få.

Gud är god lyssnade vi till. Och den här låten var hämtad ifrån 30 lovsångsklassiker. Den första låten vi lyssnade till, det var Ingemar Olsson som sjöng

0: Vi lyssnade till Göran Stenlund som sjöng för oss Bättre ge än att få. Ja, vi får se om du håller med mig om detta när det här programmet är slut. Förnöjsamhet, det är ju det vi talar om i det här programmet. Och jag vill försöka att peka på en inställning som vi människor kan ha. Eller som vi kan försöka att ta oss att vara nöjda. I brevet till Timoteus i vår bibel så kan man läsa följande rader. Ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Missnöjdhet är ju motsatsen till förnöjsamhet. Och vi har ju oerhört lätt att vara missnöjda. Vi kan ju ganska snabbt konstatera att vi är inte bäst och vi är inte störst och troligtvis så är vi inte vackrast. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför är vi inte det? Varför är jag inte så lyckad som de jag ser, till exempel i TV:n, som ser bra ut? De är vackra och de är spänstiga och de är så oerhört perfekta. Men vad vet du och jag vad som ligger bakom den fasaden? Oavsett så ska vi inte jämföra oss med någon annan. Utan vi är formade, producerade, om jag får använda ett vardagligt ord, utav Herren. Och han har gjort oss precis som vi är. Att vara nöjd med sitt utseende, att vara nöjd med sig själv, det är en stor gåva. Det är då man kan börja njuta av livet igen. Det handlar inte om att bli passiv, att strunta i saker och ting. Utan det handlar om att ta det man har fått och förvalta det på rätt sätt och njuta av livet. De lyckligaste människorna som jag har träffat, det är faktiskt vanliga, enkla människor som inte har överskott på någonting, men som har hittat liksom det här rätta livet och är nöjda med det de har. Kanske det är så att de har lärt sig att älska rätt saker. De har lärt sig att sakna rätt saker. Och de har förstått att begäret till pengar och fel saker, det skymmer sikten för dem. När vi jagar efter sånt som är fåfänglighet, som det står i Predikaren i Gamla Testamentet, då blir sikten skymd för oss. Vi ser inte det som är väsentligt, utan vi bara ser det som vi anser att vi saknar, som vi jagar efter. Vi ser inte ens att vi kanske saknar andra saker i vårt liv, utan vi jagar efter sånt som vi tror är det rätta, som kanske speglar framgång, rikedom, hög status och så vidare. Hur många är det inte som har strävat och snålat ett helt liv och hela tiden skjutit upp njutningen av livet framför sig, och sedan när man gå hem ifrån jobbet vid pensioneringen, så kanske man får leva ett år och så får man lämna ifrån sig allt som man har strävat efter, och man hann inte med att leva. Allt jagande har trollat bort den insikten som du och jag behöver för att hitta ett harmoniskt liv. Det är ju så att vi människor, vi är skapade till ett paradis en gång i tiden. Men sen hände det ju saker som var negativa, så att vi kunde inte vara kvar i paradiset. Men likväl så är vi skapade till att leva i ett paradis. Nu lever vi i en begränsad och bristfällig jord. Ett begränsat och bristfälligt liv. Där vi faktiskt får sträva lite grann. Likväl så tonade upp ett erbjudande till oss alla. Att det finns någonting bortom det eviga som ger oss en förnöjsamhet, en harmoni, en frid i våra hjärtan. Gud, han har gett oss livet.
1: Du har lyssnat till ett avsnitt i programserien Rätt liv med Olle Forsland med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: information från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september, klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Rosenhuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök rosenhuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

не так подумал.

weapons.

0: Good night.
1: Thank you.

Thank you.

I'm like to

Electricity.

number 1, number 7, number 3.

Thank you.

I'm gonna go get some.

Get down. Yeah.

revenge and hatred and violence.

where Kali come from. Dub disco. Valvaka med dub disco 45.

0: crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Yeah. Dubbdisco kommer in här. Valvaka. En dag för tidigt. Special request. Freedom Fighter.

Yeah, man. Dub Disco 45. Live and direct. Half a radio on the street in the town. Shell vibes. Till från huvud till varje land.

Jag säger wow till den sammand som inte vågar spela musik av kärlek. Det är liksom reality music på ett annat sätt. Lovas. Det är det som får allting att vibrera här i världen. Leave.

Valdag imorgon. Säg mig, vad ska det bli, vad ska det bli? Efter valdagen har tagit sitt. Alla dragit sitt strå i stacken. Och vad blir tacken? Återstår att se. Men medan det sker, stå inte bredvid. Engagera dig. För vi är en och samma. Så vi har fundamentala behov. The basics, you know?

You love it, the gates of Zion. The disco. Robert the disco.

Launch at Runaway. Original. Det är någon som vet. Men ingen hemlighet.

Catch a breather. Touch down the top of the yen. Ibland behöver man ta sig kragen. Komma till saken. Och lägga undan slagen. En sak. Patrick!

I pick up my binder.

Yeah, the ad community. Would you want to pick up the other? Yeah, thanks. Oops, Gatling. Börja lite efter byggelsen. Det är ändå movement där. På gott och ont.

0: You know I like
1: her. You know I like
0: her. You know I like her.

Intune, big disco for the family. Valvaka pre-medding.

I'm not your daddy.

number 1, number 7, number 3.

0: I know what else is going on there.
1: Clause not protest.

Law's not protests.

The mutants, subscribing to judgment.

The economy is propelled by electricity.

はい。

0: believe in deep
1: I believe in deep-yorked chaos.

I'm going to go to the next one.

us.

How do you know?

Stuck in the 80s, I'll be 90.

Say those.

minutes.

0: Metamorphosis.
1: One. One.

Nothing in my-

sama-sama.

小姐。

weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.